kani kawia karili kaura. Ei, no kani makaru pemia re miloro ne meto anjaro. Tawawilunga wepone Radio Jinju Rosondo pa FM.